0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

forstår. Du er starten på noe nytt. Du er en helt ny vår. For meg, for meg.

opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen. Hver lille pose, hver million til munnen.

0: Elverum håndball, de spilte i går en ny kamp i European League mot franske Saint-Raphaël Handball, og de vant hele 36-32 på bortebane. Og dermed så topper vi nå tabellen i gruppe A. Trener Laurits Søgaard, ja, hva synes du om kampen mot franskmennene?
1: Jeg synes jo, vi leverer en jævlig bare præstation. Særligt første omgang er jo virkelig godt. Så kommer vi lidt i modvind i anden omgang og bøvler måske en lille smule med deres spil fremover. Men jeg synes egentlig, at gutterne skal have stor ros for, at vi er cool og bliver i det. Og ja, jo hele tiden har en solid marken ned mod Saint-Raphaël, og sørger jo for at vinde en stensikker sejr på en svær bortebane. Så det er vi virkelig glade for.
0: Ja, vi går til pause med femmålsledelse 2015. Som du sier selv, en ganske sterk første omgang. Da må jeg trekke fram Erik Toft, som virkelig presenterte noen gode skudd og gode mål i første omgang.
1: Ja, det må man si. Det er jo det nivå vi i det hele tatt har sett fra Erik her i ind i hele sæsonen og opkøringen, så har han haft et par kampe her senest, hvor han jo ikke helt har ramt samme niveau, men det var virkelig dejligt at have ham tilbage på det niveau, og det er en fornøjelse, når vi har med på den måde.
0: En annen spiller som virkelig utmerket seg i kampen må jo være landsmannen Fredrik Pedersen. Hadde 14 mot Hammarby og serverer 11 mot Saint-Raphaël. Nå synes jeg at vi ser en meget sterk playmaker.
1: Jamen det er jeg meget enig i. Udover et par litt vilde situationer mot slutningen av kampen, så spiller han jo virkelig en bra match, og han er dygtig, og vi glæder os jo over, at vi allerede har fået det niveau fra ham, og er spændt på, hvad mere det kan blive til.
0: Jo, vi har taget 2 point på bortebane. Vi er godt i gang.
1: Det må man sige. På mange punkter en drømmestart på vores europæiske eventyr her, og nu knokler vi bare videre. Først og fremmest med en svær kamp mod Runar på fredag, hvor vi virkelig håber, at vi kan få en magisk terning igen til at drive os fremad, ligesom det har været tilfældet de sidste 2 hjemmekampe. Og hvis vi kan få det, så håber jeg virkelig, at vi også kan tage den cup-match med i banken, inden der selvfølgelig venter endnu et inn i en europeisk kamp mot Nexe på tirsdag.
0: Ja, for fredagen den blir viktig. Det er vinn eller forsvinn, og vi må ha seier i den kampen. Får vi se en annen kamp på fredag enn det vi så før helga?
1: Ja, det tror jeg. Runar har jo haft hele ugen til å forberede seg på den kamp, så man ikke de har et par grep med i verktøyskassen. Så det bliver helt sikkert svært, og derfor har vi jo brug for al den hjælp, vi kan få fra tribunen til at bære os fremad mod et meget velspillende Runar-hold. I promise

0: Elverum håndball, de spilte i går en ny kamp i European League mot franske Saint-Raphaël Handball, og de vant hele 36-32 på bortebane. Og dermed så topper vi nå tabellen i gruppe A. Trener Laurits Søgaard, ja, hva synes du om kampen mot franskmennene?
1: Jeg synes jo, vi leverer en jævlig bare præstation. Særligt første omgang er jo virkelig godt. Så kommer vi lidt i modvind i anden omgang og bøvler måske en lille smule med deres spil fremover. Men jeg synes egentlig, at gutterne skal have stor ros for, at vi er cool og bliver i det. Og ja. Jo hele tiden har en solid marken ned mod Saint-Raphaël og sørger jo for at vinde en stensikker sejr på en svær bortebane, så det er vi virkelig glade for.
0: Ja, vi går til pause med femmålsledelse 2015, som du sier selv, en ganske sterk første omgang. Da må jeg trekke fram Erik Toft, som virkelig presenterte noen gode skudd og gode mål i første omgang.
1: Ja, det må man si. Det er jo det nivå vi i det hele tatt har sett fra Erik her i ind i hele sæsonen og opgøringen, så har han haft et par kampe her senest, hvor han jo ikke helt har ramt samme niveau, men det var virkelig dejligt at have ham tilbage på det niveau, og det er en fornøjelse, når vi har med på den måde.
0: En annen spiller som virkelig utmerket seg i kampen må jo være landsmannen Fredrik Pedersen. Hadde 14 mot Hammarby og serverer 11 mot Saint-Raphaël. Nå synes jeg at vi ser en meget sterk playmaker.
1: Jamen det er jeg meget enig i. Udover et par litt vilde situasjoner mot slutningen av kampen, så spiller han jo virkelig en bra match, og han er dygtig, og vi glæder os jo over, at vi allerede har fået det niveau fra ham, og er spændt på, hvad mere det kan blive til.
0: Jo, vi har taget 2 point på bortebane. Vi er godt i gang.
1: Det må man sige. På mange punkter en drømmestart på vores europæiske eventyr her, og nu knokler vi bare videre. Først og fremmest med en svær kamp mod Runar på fredag, hvor vi virkelig håber, at vi kan få en magisk terning igen til at drive os fremad, ligesom det har været tilfældet de sidste 2 hjemmekampe. Og hvis vi kan få det, så håber jeg virkelig, at vi også kan tage den cup-match med i banken, inden der selvfølgelig venter endnu et inn i en europeisk kamp mot Nexe på tirsdag.
0: Ja, for fredagen den blir viktig. Det er vinn eller forsvinn, og vi må ha seier i den kampen. Får vi se en annen kamp på fredag enn det vi så før helga?
1: Ja, det tror jeg. Runar har jo haft hele ugen til å forberede seg på den kamp, så man ikke de har et par grep med i verktøyskassen. Så det bliver helt sikkert svært, og derfor har vi jo brug for al den hjælp, vi kan få fra tribunen til at bære os fremad mod et jo meget velspillende Runar-hold.
2: Hej, Kevin Gulliksen i Elverum håndball her. Fredag får vi besøk av Runar i Terningen Arena til kvartfinale i cupen. Møt opp, hei oss frem til en ny seier og avansement. Terningen Arena, fredag klokken 18.15.
3: Billetter kjøper du som vanlig i Elverum håndballappen, via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi er sammen for Elverum.
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer, det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
8: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Men, hæ?
11: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: Elverum håndball, de spilte i går en ny kamp i European League mot franske Saint-Raphaël Handball, og de vant hele 36-32 på bortebane. Og dermed så topper vi nå tabellen i gruppe A. Trener Laurits Søgaard, ja, hva synes du om kampen mot franskmennene?
1: Jeg synes jo, vi leverer en jævlig bare præstation. Særligt første omgang er jo virkelig godt. Så kommer vi lidt i modvind i anden omgang og bøvler måske en lille smule med deres spil fremover. Men jeg synes egentlig, at gutterne skal have stor ros for, at ja, vi er cool og bliver i det. Og ja, jo hele tiden har en solid marken ned mod Saint-Raphaël, og sørger jo for at vinde en stensikker sejr på en svær bortebane. Så ja, det er vi virkelig glade for.
0: Ja, vi går til pause med femmålsledelse 2015, som du sier selv, en ganske sterk første omgang. Da må jeg trekke fram Erik Toft, som virkelig presenterte noen gode skudd og gode mål i første omgang.
1: Ja, det må man si. Det er jo det nivå vi i det hele tatt har sett fra Erik her ind i hele sæsonen og opkøringen, så har han haft et par kampe her senest, hvor han jo ikke helt har

0: Ramt ramt samme niveau, men det var virkelig dejligt at have ham tilbage på det niveau, og ja, det er en fornøjelse, når vi har ham med på den måde.
1: En annen spiller som virkelig utmerket seg i kampen må jo være landsmannen Fredrik Pedersen. Hadde 14 mot Hammarby og serverer 11 mot Sant Rafael. Nå synes jeg at vi ser en meget sterk playmaker.
0: Jamen det er jeg meget enig i. Udover et par lidt vilde situationer mod slutningen af kampen, så spiller han jo virkelig en bra match, og han er dygtig, og vi glæder os jo over, at vi allerede har fået det niveau fra ham, og er spændt på, hvad mere det kan blive til.
1: Jo, vi har taget 2 point på bortebane. Vi er godt i gang.
0: Det må man sige. På mange punkter en drømmestart for vores europæiske eventyr her, og nu knokler vi bare videre. Først og fremmest med en svær kamp mod Rona på fredag, hvor vi virkelig håber, at vi kan få en magisk terning igen til at drive os fremad, ligesom det har været tilfældet de sidste 2 hjemmekampe. Og hvis vi kan få det, så håber jeg virkelig, at vi også kan tage den cup-match med i banken, inden der selvfølgelig venter endnu et ind i en europæisk kamp mod næste på tirsdag.
1: Ja, for fredagen, den blir viktig. Det er vinn eller forsvinn, og vi må ha seier i den kampen. Får vi se en annen kamp på fredag enn det vi så før helgen?
0: Ja, det tror jeg. Rune har jo haft hele ugen til at forberede sig på den kamp, så man ikke de har et par greb med i værktøjskassen. Så det bliver helt sikkert svært, og derfor har vi jo brug for al den hjælp, vi kan få fra tribunen til at bære os fremad mod et jo meget velspillende Rona-hold.

0: Riktige däck kan hindra olyckor. Så enkelt, så viktig. Därför ger vi I NAF Sør-Østerdal dig som medlem 200 kronor I stötte per köretøy när du skifter till vinterdäck hos ett fagverkstad. Vilka verkstäder vi samarbetar med finner du på naf.no eller du kan söka upp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. För de flesta av dere vill det vara verkstedet dere brukte sist. Kör tryggt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Och du, husk att du kan visa medlemskapet ditt med NAF-appen.
1: Hej mamma.
2: Hej du, kan du bara kjapt hjälpa mig med internetet?
1: Ja ja, selvfølgelig.
2: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Right Price Tiles, Kristiansand.
5: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
4: Yes. Stemmer det.
5: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
4: Jeg heter ikke den var Right Price Tiles.
5: Hva synes du at den burde hette?
4: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
5: Ja.
4: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
5: Ja, verdens sexy navn.
4: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
8: Sofakos.
7: Nei.
8: TV-kos.
7: Nei.
8: Vennekos.
7: Nei, enda bedre. Det tid